0: Og de beste sommerklassikerne de største rockeklassikerne.
1: God sommer.
2: God sommer.
0: God sommer. God sommer. Hilsen alle oss i P6 Rock.

0: Dette er God morgen med Ellen og Kjetil. Høydepunkter.
1: God morgen, Niklas.
2: God morgen.
1: Vår kjære produsent Niklas von Schindlo, hvordan går det?
2: Det går bra, men nå har vi fått to fluer inn i leiligheten vår, jeg og kjæresten min. Og det er jo kanskje ikke så dramatisk, men det er ganske uvanlig, for jeg har vokst opp på Vestlandet. Der hadde vi minst 20 fluer innendørs til enhver tid på sommeren. I byen så har jeg opplevd null fluer nesten hele mitt liv. Det er veldig få fluer innendørs i byen, kan det stemme?
3: Mindre du glemmer planter og matavfall og sånne ting, da kommer de bananfluene i hvert fall, de der små.
1: Men er du nå bekymret for at det er lite fluer i byen, eller at det er to fluer i leiligheten
2: min? Ja, det er to fluer i leiligheten min, de er så irriterende.
3: Og
2: så
3: er det jo, blir mange også.
2: Ja, og så er de sånn, de flyr som opp i fjesen du skal se på TV og sånn, og kjæresten min er en veldig fin fyr som ikke vil drepe fluer, ja. Så han fanger de og slipper de fri. Ikke sant? Og så kommer de inn igjen.
3: Så kanskje han må slippe de litt lenger unna fri.
2: Ja, det er det. Vi må kanskje ta de med et godt stykke til andre siden av bilen.
1: Men du er jo hjemme tidlig fra jobb, så du kan jo drepe når han ikke, når han ikke er der.
2: Vet du hva? Jeg blir litt smittet av han. Jeg synes det er noe fint for ikke drepe. Men jeg kan klage på de på radio. De skjønner jo ikke menneskespråk uansett. Og nå skal det ikke handle om fluer, men det skal handle om høna eller egget.
4: Hva kom først?
2: Filmen E.T. Eller tikroningen.
1: Ja, fiffig ordspill.
2: Ja, er det det?
1: E.T. eller ti.
2: Ja, se der, ja. Det tenkte jeg på en gang.
3: Jeg ble jo kalt E.T. hele oppveksten på håndballen.
2: Hvorfor det?
3: Nei, for jeg het L. Thomasen på buksa da.
2: Åja.
3: Da stod det bare E.T.
1: Du hadde hjemlengsel og måtte ringe hjemme i tiden.
2: Du var så lang finger.
1: Skåret med fingeren.
3: Jeg vet ikke når E.T. kom, jeg kom på 80-tallet kanskje, 70-tallet kanskje. De drev å sykle med et romvesen i kurven i hvert fall. Drew Barrymore levde, for hun spiller den lille jenta.
1: Spilte jo i filmen. Ja. Jeg husker jo både at E.T. kom og at tikroningen kom.
2: Ja, du husker
1: det. Før det så var det en seddel som vi brukte til å handle med. Og jeg tror at E.T. kom før ti.
3: Ok.
1: Jeg tror E.T. kom i 1982. Og så kom 10-kroningen litt senere.
3: Jeg går for 10-kroningen ned da.
2: Ok, da skal vi få fasit. Kjetil, du har aldri hatt så rett noen gang. E.T. kom i 1982, det var helt riktig, og det var ett år før 10-kroningen ble byttet ut i år.

0: morgen med Ellen og Kjetil på P6 Rock.
1: I dag så starter det. I dag skal alle som er interessert og liker fotball starte en måned og halvannen med masse fotballglede.
2: Og jeg gleder meg til åpningskamp. Nå ikke Mexico, Sør-Afrika, noe som jeg vanligvis ville fulgt med på.
1: Nei.
2: Men når det VM, ja, da det en helt annen greie.
1: Vi er altså i VM. Det blir det første VM-ene på 22 år hvor Norge også er med.
2: Eller 28?
1: 28 år. Men jeg har jo hatt en litt hard oppvekst, ikke sant? Jeg har jo hatt da 28 år hvor alle voksne folk i livet mitt har snakket om sånn, åh, oh, wow, husker du forrige VM, eller hvor Norge var med? Ja, VM 1998. VM 1998 var så stort, jeg føler at dere voksne er sånn eksperter på VM 1998, Kjetil.
2: Kan du ikke spørre hvor jeg var da vi slo Brasil?
1: Det skal jeg kanskje snart, fordi du skal utsettes for en VM 1998-quiz, hvor jeg regner med at du får alle svar riktig ganske snart.
0: Opplev Bon Jovi i London. P6 Rock setter deg og en du vil ta med deg på flyet.

0: Dette God morgen med Ellen og Kjetil.
1: På P6 Rock.
2: I dag så har vi hatt en heftig diskusjon i studio her. De norske jordbærene verdt prisen? De dobbelt så gode som de nederlandske? Hva synes du, Tina?
3: Jeg betaler heller 100 kroner for norske jordbær, altså.
4: Gjør du det, Tina?
3: Ja, jeg synes de mye søtere og mye bedre.
2: Kan du ikke beskrive det? Hvordan synes du at de norske smaker i forhold til de nederlandske?
3: Åh, det vanskelig å beskrive. Jeg synes de mye søtere, og så de saftigere. Så, ja.
4: Har du funnet noen norske jordbær i butikken enda, Tina?
3: Nei, det har jeg ikke.
4: Nei, så det lar vente på seg, så enn så lenge så må man kose seg med de nederlandske?
3: Ja, det stemmer det.
4: Ja, ja, ja.
2: Men du liker jo, synes jo de nederlandske er like godt. Du smaker jo ikke forskjell, så for deg spiller jo ikke noen rolle, Ellen.
4: Det er jo ikke det jeg har sagt. Jeg har sagt at jeg ikke smakt de norske enda i år, men jeg smakte noen gode nederlandske. Og hvis de norske skal koste 110 kroner kurven, da synes jeg kanskje at de skal smake sykt godt for å være verdt det.
2: Jeg synes de smaker sykt godt i forhold.
4: Ja.
2: Og Tina er helt enig.
4: Ja, ja, ja. Ja. Ja.
2: Vi får se om vi blir enige om andre ting også, Tina. Vi skal jo ha godmorgen-duell etter hvert her, og du skal konkurrere mot en av oss i studio, men før du velger din motstander så skal som vanlig produsenten vår Niklas hinte litt til hva vi skal konkurrere i dag.
5: VM.
2: Handler om VM i konkurransen i dag. Vil du da konkurrere mot Ellen eller meg som heter Kjetil?
3: Ellen.
4: Ok.
2: Det lurt. Vi snart i gang. Du rekker et par jordbær og så blir det god morgen, Ellen.

0: Er det klart for Godmorgen-duellen? I dag skal vi til Skjold, rett utenfor Haugesund. Der finner vi nemlig dagens deltaker, Tina Einem Heggen. Fortell, hva det morsomste du skal I sommer, Tina?
1: Det skal vi på bobiltur til Italia.
0: Oi, det gøy!
1: Det ble veldig gøy.
0: Da kan du få 1000 kroner til mer bensin I dag.
1: Det så fint, det.
0: Det premien I Godmorgen-duellen. Du har utfordret Ellen som din motstander, og det da produsenten vår Niklas som presenterer en kategori. Og så skal dere enkelt og greit si antvert ord innenfor den kategorien. Det Ellen som begynner, og så ikke lov å tenke for lenge eller si samme ord flere ganger. Så skal vi bare sette I gang, da.
1: Ja.
2: Dagens kategori
3: Land som med I VM. Land som med I VM.
4: Norge.
1: Brasil.
4: Sverige.
1: Marokko.
4: Argentina.
1: Spania.
4: Tyskland.
1: Nederland.
0: Det tok for lang tid, Tina.
1: Jeg har ikke peiling på fotball.
0: Skal du ikke se noe VM?
1: Jo, det skal jeg sikkert, for jeg har ikke... Nå måtte jeg bare si landet kom på.
4: Jeg liker at vi sa ikke vertsnasjonene. Vi sa hverken USA, Kanada eller Meksiko, som alle de som hoster VM I år. Ja, ja, ja. Men jeg har en god nyhet til deg, Tina. Og det at du vinner to måneder med Viaplay.
1: Ja, tusen takk.
4: Vær så god.
0: Så må du ha en fortsatt nydelig torsdag.
1: Takk I like måte.
0: Ha det, ha det.
1: Ha det.
4: Og kjære deg som hører på, nye muligheter til å vinne en tusenlapp I morgen, men da må du melde deg på nå. Kodord morgen og navnet ditt til nummeret 1987.

Du får et knippe låter, tar første bokstaven fra bandet eller artisten du hører og setter sammen til et ord, og når du så har ordet så sender du en sms, kodord P6 til 1904, og i premie kan du velge mellom to måneders via Play abonnement eller en P6 T-skjorte. Hint skal du få også, noe som kommer til å rilande den neste måneden, og vel så det. Og her rebussen.

jeg har en signaturlåt til liggende klart til deg også fra et brittisk rockerband etterpå. Først skal vi til Seattles store sønner I Nirvana, bandet som på 90-tallet rullet ut med grønsjen. Her Nirvana med Lithium.

0: Dette er P6 Rock med André Gjermann.
1: Ja, da fortsetter jeg å spille rockeklassikere. Klokka har akkurat passert 2, og jeg håper du har en strålende torsdag ettermiddag. Dette er Aga Rockers med Slakt.